Дорогі слухачки і слухачі, хочете й ви вашим найближчим післати подарунок у народинам, менінам ці з нагоди свадьбяного юбілея? Релація «Музичне поздрави» є ту про вас. Стачить кид нам у електронічній формі на e-mail huponev@stver.sk заженете свою жадос максимально 10 рядків, виберете собі одну а дві альтернативні співанки, а ми то všetko зов'єме до gratulačnoj muzičnoj bukety. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplatení v sumi 24 eur za odvysielanie muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktorí slavia svoj krásny životný jubilej, či už na porozi dospelosti, v čase svojho života, alebo krásneho osinného života, či pripomínate sobi môže len deň, kedy ste lásku i virino sobi prisiahali. Veci informácií nájdete i na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.

0: Počínajúca čerhový vypusk peredáči Korene. Pri jeho slúchaní vás vítaje redaktorka Ľudmila Garianska. Уже три десятиліття Союз скаутів Пласт у Словаччині на межі липня та серпня організовує літній табір «Карпати» і літню школу українознавства. В цьому році він проходив з 25 липня до 2 серпня знову у Златій Іці біля Кошиць. Здається, що цей рекреаційний осередок організаторам табору припав до душі. Підтвердив нам це заступник голови Союзу скаутів Пласт у Словаччині Святослав Довгович.
1: Так припало нам до серця, само собою допомогло тому і то, що власником тих просторів є родина Грінькових. Петро Грінько, на жаль, вже не є між нами. Був дорічним спонсором хору «Карпати», допомагав в початках Пласту. І тут чудове середовище, тут чудові умови. А головне тим, що в нас в таборах є завжди від 90 до 100 дітей, плюс виховники, то значить, тут треба помістити, спереночувати від 100 до 120 людей. І це нелегко. Тут десь поблизу Кошиць, або взагалі в регіоні Східної Словаччини немає таких просторів. Так що вже як склалася та традиція, вже ми тут 20-й раз.
0: А скажіть, де вперше проходили пластові табори?
1: Зовсім перший табір був в селі Микова.
0: В якому році?
1: Це було в році 1991. В цьому році так само був етаблований Пласт, зареєстрований. Це був перший табір, власне, після тих змін, після того, як виникла організація. Було то в селі Микова, в школі в природі. Там ми були два раз. Потім походили школи в природі в Рокитові. Коло мене були в школі в природі в Дрєніці. Кілька років були в школі в природі в Меджіброді, де тепер знову робимо, але робимо такі суто пластові табори. В літі не лежимо, але ходять до нас пластуни з Австрії, з Польщі, з України. Так що стараємося якось відновити то життя в тій школі в природі в Меджіброді. Так що походили, можна сказати, кусок світу.
0: Значить, в цьому році Пласт відзначає і 35-річчя поновлення своєї діяльності. У Словаччині, так?
1: Так, святкуємо 35 років відновлення українсько-скаутської організації Пласт на території Словаччини. Ну, воно ані вірити це не хоче. Я кажу, я завжди згадую на те, як в 90-му році, як ми були вперше в Мюнхені, така група з Прячева, десь 5 чи 6 нас було і були там в пластовому таборі. Дивитися, що то власне, як то той Пласт. Ну, і пройшло 35 років, ну, є то довгий час, кажу, але думаю, що Пласт має своє місце в українській громаді в Словаччині. Не лише через те, що моментально є дуже велика група людей, переселенців і біженців заради війни, але взагалі від початку і ті наші діти, тих автохтонних місцевих наших людей. Так що і ті діти повиростало їх дуже багато в тих таборах. Як не знаю, чи ця генерація виховників, яку маємо в цьому році, то вже може бути 7-8 генерація. Починали ми як молоді. Мій син від 3 років ходить в табори, сьогодні має 29. Так що так то з нашими таборами, але є інша діяльність.
0: Кажете, що має місце Пласт тут для нашої національної меншини. А якби ви і сказали, яке є його значення з вашого погляду?
1: З мого погляду, то основне значення є, що Пласт в основному вчить любові до батьківщини, любові до свого народу, любові до своєї культури, до своєї історії, до своєї пісні. Є це українська національна молодіжна організація України, взагалі, не знаю, чи не єдина, має цей статут в рамках України. Пласт існує тут, в Словаччині, в 28-му році були перші гуртки взагалі в Україні від року 1911. То значить, місце своє має. І існує по цілому світі. В сучасному в рамках конференції українських пластових організацій реєстровано десь 28 держав. Значить, ми готуємо тепер той з'їзд купу на осінь і прийдуть делегати з майже з усіх континентів, крім Антарктиди, Арктиди.
0: Ми говорили, що в цьому році є 35-річчя поновлення діяльності. Ви сказали, що існував Пласт у Словаччині і перед тим, Можете дуже стисло сказати, як він виникав тоді у Словаччині і хто був засновником Пласту і де, хто гуртувався в ньому?
1: Велику заслугу мав отець Степан Пап і та вчительська академія, яка була в Пряшеві, там власне у перші гуртки виникли. І вони почали за взірцем львівських організацій, бо власне та основа Олександр Тисовський був із Західної України. За зразком тих львівських пластових гуртків почали об'єднуватися. І тут є доложено, що були ті гуртки. Скільки їх було, не маємо точно, але знаю, що мінімально два були коло тої, як вчительської семінарії в Пряшеві. І вони почали з тим своїм пластовим життям, робили свої табори. Потім хотілося відновити українську молодіжну організацію. Не знаю, чи то мало бути на базі Пласту після Другої світової війни, але ж там прийшла комуністична та і все заборонили. То саме було в 68-му році, 69-му році, коли також були потягнути до того, щоб відновити молодіжний рух в Словаччині. Там виникла Рада української молоді і подібні. Ну, вдалося аж після 90-го року, бо держава не хотіла мати українську молодіжну організацію, бо всі мали бути під Чехословацьким народним фронтом. Маємо 31-й табір, літня школа українознавства, це 29-та. Першу ми проводили в 1993 році. Це було у Львові, у Трускавцях. А відтоді, власне, робили ті табори і школа поєднані. Там з короткою перервою, десь 4 років, де, на жаль, не було фінансів на те, щоб зорганізувати табір.
0: Скільки дітей є у цьогорічному таборі?
1: У цьогорічному таборі є 82 дітей, плюс є 24 виховників і включно 5 лекторів літньої школи українознавства.

0: Tá poetesa slováčiny, spíváčka, kaskárka, autorka knihy kazok, viršív, zahádok dla detej, kaskový podarunok, tá poetičnej zbírky Príde vesna, lavreátka Mižnarodného literatúrneho konkursu Koronácia slova Irina Macková. Narodila sa vona 1961 roku v mistečku Borodianka na Kyjevštine. Ponad 30 rokov žive v Košicach. Діти з великим інтересом зустріли пані Ірину, слухали казки та віршики, розгадували загадки.
1: Казка про справжніх друзів. Павучок, павучок, ти малесенький жучок, спати вже давно пора, бо на вулиці зима, за віконцем тиха ніч. Казочка давно вже спить, іграшки побігли спати, бо втомилися вже гратись. А малят, та все не сплять, та у ліжка гомонять.
0: Пані Ірино, ну як вам сподобалася сьогоднішня бесіда з малими дітками?
2: Сьогоднішня зустріч просто була казкова. Дітки були активні, уважно слухали, відповідали на запитання, розмірковували в казці, наприклад, про справжніх друзів, хто є позитивний герой, хто мав би поліпшитися, бути кращим. Розмірковують і про другу казку так само, «Моркотик Україні див», їм сподобалося. Ну, діти просто активні, і я отримала дуже велике задоволення.
0: І ви їх надихали, щоб і вони почали писати?
2: Так, так, я їм сказала, тому що вони українці, вони українська нація, нація талановита, непереможна. І сьогодні хлопчик один сказав, а я пишу віршик, ну це чудово. Дітки отримали сьогодні подарунок, також і нашу чудову веселку, яку видає Союз русинів українців Словацької Республіки, головним редактором якої є наш талановитий голова спілки письменників Український Словаччини, пан Іван Яцканин. Також отримали «Колобочок», це чудовий український журнал. Тому я раджу діткам писати, посилати свої вірші і свій талант розвивати. Подарунок отримав табір. Мою книжку «Казковий подарунок», малюнки, до якого Ольга Огнівенко намалювала. Тобто дітки, ці очі світилися, горіли таким інтересом, зацікавленістю. І мені це велику радість принесло, тому що треба творити, нести далі у світ ось цей талант, який кожному дав Бог, і робити його кращим і щасливішим.
0: Ви не тільки сама їм тут прочитали свої віршики казкові, але ви її включили із книжки, так?
2: Так, я включила із книжки. Дуже дякую організаторам, пану Святославу Довговичу, його команді, що запросили мене сюди. Вони підготували цей відеоряд, дві казки дітки подивились, відео. З книжки «Казковий подарунок» саме про дружбу, яким має бути товариш, що має говорити правду, завжди друг другу допомагати і надихати. І ставати кращим.
0: Ну, мабуть, слід додати, що до тої книжки є підкріплений диск, так?
2: Так, «Казковий подарунок» – це такий комплект. Книжка, аудіодиск з цими казками, там 5 казок і колискова, яку я також виконую. І там є розмальовки. Сьогодні дітки отримали розмальовки в подарунок, щоб могли малювати, щоб їх це надихало творити, писати чи казки, чи вірші, чи оповідання. Тому що дітки дуже талановиті. А також там є і гра лотозбори картинку, і міні-словничок. Всі герої названі українською, англійською мовою пори року. Ну, це для того зроблено, щоб дітки могли розвиватися, щоб вони могли бачити світ, який він красивий навколо, хоч зараз і війна, але все рівно наші діти, вони молодці, вони дуже гарні. Я дуже рада сьогоднішній зустрічі.
0: Ви пишете вірші для дорослих, а це були вірші для дітей. Повертаєтеся цією творчістю для дітей у своє дитинство, у той казковий світ дитинства?
2: Так, пишу вірші для дорослих. Зараз готую книжку, бо багато віршів написалось, але в основному це військова тематика, але є і про життя, про кохання. А дитячі твори знов почала писати, хоч і меншими кроками, але знов пишу. І це надихає знов перенестися до батьківського дому, на свою рідну землю. Той світ безтурботний і щасливий світ дитинства, коли разом вся родина, ваші рідні, близькі, справжні друзі. Це дійсно дає крила.
0: Ну, це бути разом з усією родиною дуже важливо саме у сьогоднішній час, коли, напевно, частина цих діточок є тут лише з мамою, а батько залишився десь на Україні, так?
2: Так.

Тому що найголовніше, що є в людини, це її родина. Тому я сьогодні їм прочитала вірш із книжки «Казковий подарунок» про те, що найголовніше. Подарунки – це прекрасно, під ялинку – це казка, але найголовніший подарунок для мене в цьому вірші написано – це мама і тато. Тому я бажаю всім діткам України, всім діткам в світі, щоб не було війн, щоб вони були своїми батьками, щоб вони були щасливими, щоб в їх домівках був сміх, на обличчях світилося сонечко, і щоб завжди була весна.

0: Від своїх 3 років у цей пластовий табір приходить Богдан Довгович, який нині живе в місті Берно. Він пройшов новацтвом, юнацтвом, а нині є заступником коменданта табору.
1: Це вже скільки, 26 років, перейшов новацтвом, перейшов юнацтвом і тепер вже тут як виховник.
0: Заступник коменданта табору. Яким є цьогорічний літній табір українознавства і літня школа «Карпати-2026»? Які є діти в ньому?
1: Діти є супер, так як кожний рік. З різних куточків Словаччини. Кожний приходить з інших якихось звичків, отак, але ми за тих 9 днів стараємося і навчити з ними працювати, і вони навчаться нас слухати. І думаю, що за тих 9 днів вони це навчаться. І скажу, цього року маємо чудові діти.
0: Сьогодні 4-й день табору. Якою дотепер була табірна програма, а що ще відбудеться?
1: Ну, дотепер вже мали ми таке традиційне представлення гуртків 1-й день табору. І до того мали практичне навчання про пласт, співали. Більшість програми була гри. А вчора вечір, наприклад, ми робили модеровану гейм-шоу, де ми, двоє виховники, підготували вечірню програму з багато питаннями, з багато якимись змаганнями і забавлялися цілий вечір.
0: Сьогодні у молодших членів табору була бесіда з українською поетесою Словаччини Іриною Мацковою. Потім ті старші брали участь у вшануванні пам'яті покійного вже Левка Довговича. Завтра знаю, що їдете кудись на екскурсію, так?
1: Так, менші йдуть на прогулянку в природу. Старші діти сідають в автобус, їдемо з ними у опаловій бані і потім подивитися до Солівару. Ну і потім ще нас чекає якісь такі класичні програми, і пластові, і такі традиційні таборові. Чекають нас 2 ватри, святкування свята Івана Купала, коли дітям показуємо, що це є за традиція, і трохи їх стараємося навчити про якісь гарні традиції. І потім ще знову багато гер. Також виховники проти старшим дітям заграємо волейбол і футбол. Ну, ще того нас чекає багато, і побачимо, як все вийде. Молимося за гарну погоду.
0: Готуєте, напевно, і програму для останнього табірного дня, коли приїдуть за дітьми їхні батьки, так?
1: Так, це також буде, щось, напевно, придумаємо.
0: А хто підготував усі ці ігри, які протягом 9 днів проходять в таборі?
1: Ну, ми всі виховники, які тут є.
0: Скільки вас є?
1: Думаю, десь 15, якщо добре рахую. Ну, і ми всі виховники зустрічалися онлайн десь від початку березня. Кожні 2 тижні домовлялися, готували, придумували гри, якусь загальну програму. Складали все так, щоб все було окей, все напланували. І працювали цілі 4 місяці, щоб все вийшло супер. Так що цього року єдине, що зустрінемося 3 рази в день, домовимося, хто що робить, і все вже працює як швейцарські годинки.
0: Ну, мені ясно, що ви чи хотіли, чи не хотіли, були змушені приходити в ці табори, тому що їх організував ваш дід з бабою, а також батько. Але якщо ви і надалі працюєте в ньому, то ж чим це є, що пласт є такий привабливий для вас?
1: Тяжко, знаєте, справжні слова, але для мене це такий лайфстайл, скажу так по-англійськи. Просто мене дуже гріє, якщо бачу і ті діти, і виховників. Бо метою пласту є якесь себездосконалювання і вихова молоді. І мене дуже тішить, коли я бачу ті діти, як вони прогресують часом і завжди мудріші, і більше того знають, і стаються з них кращі і кращі люди. І це мене дуже тішить, і дуже це люблю робити так і тут на таборі, але і протягом цілого року?
0: Та не всі діти, які є в таборі, є пластунами, є охочі ті діти проводити ту пластунську діяльність, бо знаю, що ви маєте і руханки, і збірки.
1: По більшості є охочі, є такі, які, як сказати, крутять носом, що йой, нащо це робимо, наша руханка, але вони знають, що вони є в таборі, ми тут маємо якісь правила, так що вони стараються слухати. І одною з мет цього табору є і то, що просто їм показати і навчити тих дітей щось про пласт. І ми сподіваємося, що вони, коли вернуться з табору, будуть хотіти щось ще більше і зголосяться в якийсь гурток десь у своєму місті або десь близько до свого міста і будуть продовжати якусь роботу в пласті свою.

0: І в цьогорічному пластовому таборі в Златій Ітці ми зустрілися із директоркою Української недільної школи в Братиславі пані Марією Рибак. Який раз ви є вже в цьому таборі, пані Марія?
1: Знаєте, що я від початку, перший табір в Миколі, і до сих пір, можливо, на однім не була. Вже 35 разів в таборі.
0: Я для наших слухачів мушу сказати, що Микола – це ваше рідне село.
1: Так.
0: У вашому розпорядженні є щоденні руханки, крім іншого.
1: Так, так. Якраз вчора один хлопчик прийшов до мене, а запитався: «Пані Марія, яка позиція є у вас тут на таборі?» А я сказала: «Ну, перед усім руханки, і я стараюся про українську мову, щоб ви говорили гарно українською, а само собою слідкую за організацією і допомагаю, якщо щось треба».
0: Яким є цьогорічний літній табір у Златій Ітці? Якими є діти цього року?
1: Ну, мушу сказати, що з року на рік це є краще. Ми всі вчимось, так? І цього року прекрасно. Все йде так, як має бути за планом. Діти щасливі, дуже гарні діти. Маємо тут діти такі, які вже відійшли на Україну. Але, пані Марія, можемо ще прийти. Ми у городі, ми прийдемо. Само собою, ми їх взяли. Але чудово працюють. А головні, булава прекрасно працює. Все наплановане. Вони вже підготувалися десь півроку. Так я дуже рада.

0: Біля мене троє дівчат, учасниць літнього табору у Златіїці.
1: Добрий день, я Аліна, я із Братислави.
2: Мене звати Аня, та я з Дніпропетровської області. Зараз проживаю в Братиславі.
3: Мене звати Ліза, я живу зараз в Ужгороді. Мене запросила сюди 4 роки тому моя двоюрідна сестра, і ми почали тоді разом ходити на ці табори.
0: Сподобався тобі табір?
3: Так, дуже сильно. Тут дуже весело і дуже гарні люди поруч.
0: А ви, дівчата, були вже в цьому таборі або вперше цього року?
1: Так, я вже тут ходжу 10 років, думаю.
0: Значить, ти у Словаччині живеш вже довго?
1: Так.
0: А ти, мабуть, приїхала у Словаччину із-за війни або як це було?
3: Ну, я приїхала за півроку до війни, тобто у мене ще там вся родина, але мені так влітку 2021 році приїхала до Словаччини.
0: Ну, дівчата, тож скажіть мені, як ви почуваєтеся у таборі? Котрі програми вас найбільше інтересують?
1: Я думаю, що найліпше тут гри, бо ми маємо прекрасну булаву, яка все це придумує, організує, за яку ми дуже вдячні всі. Але я думаю, що цей табір робить табір такий, ну, прекрасний і за тих людей. Тут дійсно ходять люди із цілої Словаччини та України. І, ну, хоча б за мене, я собі тут знайшла стільки нових друзів. І не лише із-за того, що ми були разом у гуртку, або що ми разом грали якісь гри, але тут дуже веселі люди. Тут можете до когось приговоритися і можете говорити про життя, про школу, про табір, про різні теми.
0: А що тобі в таборі подобається?
3: Ну, мені теж дуже подобаються люди. Мені тут багато людей стало як сім'я. І я ще планую приїздити сюди як можна довше.
4: Мені в таборі також найбільше подобаються взагалі люди, тому що навіть якщо ігри дуже веселі і як би добре це все не було продумано, без хороших людей, веселих людей поруч, з якими ви знайдете спільну мову, які ваші однодумці, друзі нові, це не було б настільки весело. Але булава нам робить таке комфортне середовище, де ми можемо разом всі спілкуватися і знаходити багато нових друзів.
0: Ви належите до тої старшої групи в таборі. Скільки вам років, де ви навчаєтеся?
1: Мені 17 років, і я навчаюся в Братиславі на середній школі, на гімназію.
3: Мені 15 років, та я вчуся теж в Братиславі в гімназії.
4: Мені 16 років, я вчуся в Ужгородському ліцеї за поглибленим вивченням англійської мови.
0: Перед нами ще більша частина цьогорічного табору. На що ще дуже тішитися?
1: Ну, маємо приготовлені гри, про які ми вже щось чули, щось не чули, та що там така інтрига, що будемо робити. І ще надіюся, що будуть ватра.
0: Так що ввечері посидите біля ватри, поспіваєте?
1: Так, поспіваємо, пограємо якісь гри, щоб була нам приготовила. Ну, будуть красивий вечір, надіюся. І ще друга вечеря.
3: Я дуже тішуся на вечірню програму, коли у нас будуть дискотеки або якісь квізи. То мені дуже подобається.
0: А тобі?
4: Я ще дуже тішуся на свято Івана Купала. Ми будемо плести віночки, знову буде ще одна ватра, різні конкурси. І знову будемо співати біля вогню. І це дуже така гарна атмосфера там робиться.
0: Табір цьогорічний, кажете, не перший, а будуть і наступні. А є ви взагалі пластунами або лише до табору приходите?
1: Так, я собі перед 2 роками, думаю, зробила пробу та пластову присягу, так що вже я є пластун, але це мій останній рік, так що я на наступний рік піду у булаву, так що надіюся, що все вийде і буде добре.
3: Я теж є пластункою, маю у Братиславі гурток, з яким активно пластую. Та теж хочу, коли вже буду дорослішою, стати булавою.
4: Я зараз не є пластункою, але хто знає, що буду в майбутньому, можливо.
0: А що вам пласт дає? Ви вже майже дорослі, а все ж таки хочете в булаві працювати. Ви казали, що в Братиславі маєте своїх пластунів. Чим вас збагачує пласт?
1: Я думаю, що ті люди. Дійсно, як ми вже казали, люди дуже приємні, хочуть спілкуватися, хочуть веселитися, співати, грати якісь гри. Так що для мене це контакт із людьми, це для мене, думаю, головний.
3: Для мене пласт приносить багато можливостей. Я дізнаюсь багато людей, які б я не дізналася, скоріш за все, без пласту. Та, звичайно, якісь нові познатки про Україну та її історію.

Ви слухали передачу «Корені». Підготували її звукооператор Міхал Балаш і редакторка Людмила Гар'янська у Кошицькому національному мовленні для словацького телебачення і радіо, записано у вересні 2026 року.

0: Krajinská hitparáda.
1: Добрый вечір, дорогі радіослухачі Радіо Патрія. Я рада вас привітати на черговому щомісячному хіт-параді української музики. Саме сьогодні ми розпочнемо новий сезон нашого хіт-параду українських пісень. Минулого місяця, 24 серпня, ми святкували 35 років від дня відновлення незалежності України. Тому, вшановуючи це свято, нині прозвучать пісні, присвячені нашій батьківщині. А також не можемо оминути славнозвісного генія української літератури, 170 років від дня народження якого ми відзначали також 27 серпня. На один із віршів Івана Яковича Франка сьогодні прозвучить пісня у виконанні молодої львівської співачки. Ну а з вами цей святковий вечір проведу я, ваша Юлія Кентош. Дорогі наші радіослухачі, першим цього вечора для вас сьогодні звучатиме гурт «Співбратів», створений у 2010 році з ініціативи старшого брата, 18-річного Дмитра Осичнюка, який запросив до гурту своїх молодших братів, 15-річного Артемія та 14-річних близнюків Антонія та Леонтія. Усі четверо – випускники Черкаського музичного коледжу імені Гулака Артемовського. У жовтні 2014 року співбратів до 200-ї річниці народження Тараса Шевченка презентував програму «Батьку Кобзарю», яка складалася з 5 пісень, написаних на вірші Шевченка. Ось їх перелік. «І досі сниться під горою», «Світає край неба палає», «Тече вода з-під Явора», «Садок вишневий коло хати», «Посланіє», а також однієї авторської пісні «Батьку Кобзарю», метою якої було популяризувати творчість Шевченка серед школярів. Сьогодні ми слухатимемо одну з найновіших пісень гурту під назвою «Коли нас не стане», яка вийшла у світ 2 місяці тому, автором якої став лідер гурту Дмитро Осичнюк. Отож, відкриває наш вересневий хіт-парад пісня «Коли нас не стане» у виконанні неперевершеного гурту «Співбратів».

Друге місце нашого хіт-параду сьогодні представляє пісня під символічною назвою «Молода любов» від львівської співачки Софії Лешишак. Пісня була написана на 170-ті роковини від дня народження одного з найвідоміших письменників України, а саме Івана Яковича Франка. Вірш під назвою «Не знаю, що мене до тебе тягне» увійшов у збірку віршів «Зів'яле листя» 1893 року. Іван Франко народився у селі Нагуєвичі, що на Галичині, 1856 року. Іван Якович Франко – славний український діяч, будитель і просвітитель українського народу. На час його народження український дух в Галичині ледве живрів під подвійним гнітом австрійської бюрократії і польського панства. Здавалось, Галичина от-от стане частиною Європи, як польська провінція. Іван Франко був у числі діячів, котрі вирішили повернути колесо долі. Він уславився в кожному напрямку, за який брався, як поет, прозаїк, драматург, перекладач художніх творів усіх жанрів, як вчений історик, фольклорист, етнограф, економіст, історик літератури, як журналіст, літературний критик, редактор і видавець, і нарешті як публіцист і політик. А ми сьогодні, дорогі радіослухачі, вслухатимемося в вірш авторства нашого Івана Франка «Не знаю, що мене до тебе тягне», який нам заспіває прекрасна, талановита співачка Софія Лешишак.

Любі наші радіослухачі, ось ми дійшли до третього хіта, а саме стара рекрутська пісня під назвою «Дубе», яку нам заспіває Гордій Старух. Гордій Старух – корінний львів'янин, український співак, музикант, мультиінструменталіст та саунд-продюсер, майстер з виготовлення музичних інструментів. Відроджує українську народну традицію із виготовлення і гри на колісній лірі. Нещодавно несподівано відійшла до вічності дружина Гордія Старуха, відома мисткиня Дар'я Альошкіна, про яку так згадує її чоловік. На світлу пам'ять про мою дружину, матір моїх трьох дітей, музу, а також вірного партнера, який не давав мені здаватися у найважчі моменти. Моя професійна діяльність із будівництва колісних лір народилася із захоплення, із потреби заробляти гроші на сім'ю, із простого бажання одного разу поїхати разом із дружиною на фестиваль крафтових виробів. Її запросили туди з ветеранками, а вона запропонувала мені зробити до того часу дві ліри, щоб ми могли поїхати разом. На той момент лютництво я сприймав як творчість. Поєднування скульптури, я скульптор за професією, та музики, яку люблю все життя. Але, як не дивно, мої кривенькі, але дуже харизматичні інструменти знайшли покупців. На зароблені гроші я купив перші деревообробні верстати і почав працювати над сучасною українською хроматичною лірою. Отож, третє місце нашого сьогоднішнього хіт-параду за вересень презентує стародавня рекрутська пісня «Дубе» у виконанні Гордія Старуха.

Дорогі радіослухачі Радіо Патрія, зараз ми послухаємо наступні хіти українського хіт-параду за вересень. Настав час послухати четверту пісню на сьогодні, а саме пісня під назвою «На глибині» у виконанні Бах-Роми і хору київських співаків. Бах-Рома – це український композитор, автор пісень і виконавець, який поєднує у своїй музиці глибину та щирість. У 2024 році його трек «Котики» потрапив до номінації «Best Rap Performance» премії Гремі. Від початку повномасштабного вторгнення артист зібрав понад 10 мільйонів гривень на підтримку українського війська. Бах-Рома переаранжував пісню разом з великим хором спеціально до Дня Незалежності. Для запису зібрав понад 100 учасників з кількох хорових спільнот Києва. Серед хористів – люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Частина з них була змушена залишити дім через повномасштабну війну. Головною ідеєю нового звучання стала сила спільного співу. Хорове аранжування додало пісні масштабу, а спів разом став ще одним способом прожити емоції для всіх учасників запису. Отож, слухаємо пісню «На глибині» у виконанні Бах-Роми і хору з Києва, і це четверта сходинка нашого хіт-параду.

П'ята і остання пісня нашого хіт-параду – це пісня під назвою «Ще не час тобі летіти до небес», яку віртуозно і щиро заспівав Андрій Капраль. Автором слів та музики є сам виконавець Андрій Капраль. Андрій Капраль народився 20 січня 1975 року у Львові і є українським співаком-імпровізатором. З 1992 року є лідером гурту «Пікардійська терція». Пісня була написана ще в лютому 2022 року. Вихід пісні у світ так прокоментував виконавець. «Ще не час тобі летіти до небес» – це пісня присвячена всім, хто боронить і звільняє нашу рідну землю. Повертайтесь живими! Отож, слухаємо останній хіт сьогоднішнього хіт-параду, п'ята позиція під назвою «Ще не час тобі летіти до небес» у виконанні Андрія Капраля.

і зупинилась на хвилину, на мить, щоб не покинути тебе. Гаряча кров твоя, чийогось батька, мами, доньки або сина.

На хвилі Радіо Патрія – український хіт-парад за вересень. Зараз прослухаємо всі хіти, які звучали на нашому хіт-параді цього місяця. Відкривала наш хіт-парад пісня під назвою «Коли нас не стане» у виконанні українських молодих музикантів з гурту «Співбратів».

На четвертій сходинці нині лунала пісня «На глибині» у новому виконанні спільно з хоровим співом «Ста хористів» і «Бага Роми».

Дорогі наші радіослухачі українського хіт-параду за вересень, заохочую вас брати участь у голосуванні за пісню, яка вам найбільше сподобалася. Три пісні, котрі наберуть найбільше ваших голосів, звучатимуть в наступному хіт-параді. Голосувати можете, посилаючи свій голос з назвою пісні і виконавцем на електронну пошту. Українська.гітпарада@ствр.ск. А також пишучи коментар на сторінці у Фейсбуці «Радіо Патрія Студіо Кошице» під постом про український хіт-парад. Кожен голос і коментар беруться під увагу. Дорогі наші радіослухачі, ось добіг до кінця наш сьогоднішній хіт-парад української музики. Вересень розпочинає новий сезон нашого хіт-параду українських пісень, а отже, все найкраще ще попереду. Натомість, підсумовуючи нашу сьогоднішню музичну зустріч, ми напуваємося українською культурою в оспівуванім слові, яке живе в українських піснях. Святкуючи великі 170-ті уродини славетного каменяра Івана Франка, послухаємо його заклик з віршу під назвою «Каменяр», який далі актуальний і сьогодні. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті святою думкою, а молоти в руках. Нехай проклятіми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж кістках. За сьогоднішній вечір української музики дуже дякую. З вами була ваша Юлія Кентош. Слава!

0: Košického radio Patria vám žajemo dobrý večer, drogi sluchački i sluchači. Proponujemo vam veresnevi vypusk ukrajinskog žurnalu. Bila radio primači vas vitaje redaktorka Ljudmila Garjanska. У сьогоднішньому українському журналі повернемося до декотрих інтересних програм 72-го свята русинсько-української культури у Свиднику, а також до відзначення 70-річчя Словацького національного музею, музею української культури. Приємного вам слухання! Річне 72-е свято русинсько-української культури у Свиднику, яке організовує Союз русинів-українців Словацької Республіки, відбулося 19 і 20 червня. Окремі його програми та супровідні акції проходили в міському амфітеатрі, на пішохідній зоні, в музеї української культури та в Підуклянській бібліотеці. Першою програмою свята в амфітеатрі у п'ятницю був жниварський вінець. Вона була в першу чергу жнивами 65-річної фольклорної діяльності Прияшівського ансамблю «Карпатянин», з яким виступили і дитячий колектив «Сердечко» та тріо родини Кормаників із Великого Шариша. Програму із «Карпатянином» підготувала фольклористка Івета Світок.
1: На початок я би хотіла подякувати панові Шмайдові, який уже покійний, я йому там посилаю поцілунок до неба, тому що мені дістався сценарій від моєї сусідки Магди Петрикової, а вона сказала: «Іветко, цей сценарій буде для тебе». Коли я його прочитала, зразу я сказала, що це буде робити «Карпатянин». Так що я дякую панові Шмайдові, що таке зробив. Хочу сказати, що там було написано на сценарії, що це був 98-й рік. Ну, потім ми сіли з теперішнім директором Підуклянського народного ансамблю, бо з ними я дуже люблю співпрацювати. Сіли ми, обробили ми його трошечки, не точно так, як пан Шмайда написав. Ну і слово дало слово, декілька разів ми зустрілися, потім маємо дуже добрих музикантів, музику нам зробив Любо Шебей, якому так само дякуємо. Так що я хочу подякувати не тільки танцюристам, але і насправді тим людям, які допомогли нам скласти такий гарний жниварський вінець.
0: Чудовий фольклор. Ви і знали, звідки окремі частини танців, звичаїв там складено у цій програмі?
1: Це з Красного Броду.
0: Думаєте, що все?
1: Не думаю, що все, але ми шукали, наприклад, пісні, щоб були з того регіону, щоб не була там якась пісня така інакша по книжках. Так що, дякувати Богу, маємо ще багато записів добрих. Так що ми намагалися зробити точно з того регіону, з околиці Красного Броду.
0: Знаю, що на прем'єрі цієї програми співали ви зі своїми доньками. Тепер, мабуть, не вийшло, так?
1: Так, маєте правду, не вийшло. Я мушу сказати, що я трошки така нещаслива, бо дома я хотіла собі заспівати дома, але, на жаль, мої дівчата тепер у Будапешті з Підуклянським народним ансамблем, так що я вирішила, що запросимо на сцену Моніку, так само мама з сином і донькою, так що вони мене дуже потішили, що прийняли участь.
0: Ну, вони прекрасно співали.
1: Так, маєте правду, завжди любо послухати їх голоси орябинські.
0: Ви вже сказали, що ви вдома, скажіть для наших слухачів, звідки ви є, з якого села тут біля Свидника?
1: Я народилася в Свиднику, але виростала я в селі Грабівчик. До 14 років я там виростала, потім ми переселилися тут до Свидника. Ну, але вже багато років я живу у Прияшеві.
0: Але на Свидницькій фестивальній сцені ви виступаєте дуже часто. Мабуть, не підрахували ви, скільки разів ви тут вже виступали?
1: Не підрахувала я, але, може, як дістануся на пенсію, та хочу трошки так подивитись на фотографії – a porachovať, ale meni prehaduje sa toj rík zavždy, jak ja spievala Mladosť, moja mladosť. A to nemožno zabúti, koli tut sedilo môže 10 tisíc ľudí. A to mene trošku boleť, že už v súčasnomu tých hľadačí menšie. Ale ja думаю собі, що прийдуть ті, які люблять наш фольклор.
2: Так, мені здалося, що атмосфера була сьогодні гарна. Як ви почувалися? Ну, як ви казали, перед своїми глядачами, бо ви вдома тут у Свиднику.
1: Так, я вдома, я почувала себе дуже добре. Я вам скажу, що я трошки переживала за дітей і за карпатянин я переживала. Але я була дуже щаслива.
2: Ви до цієї програми вклали і дитячі ігри у виконанні колективу, який працює при вашій з'єднаній школі імені Тараса Шевченка в Пряшеві сердечко. Так, легко підготувати дітей для такого виступу.
1: В сьогоднішньому діточки трошки живі, але я маю такі здібні діти, що на одній репетиції, представте собі, і я їх навчу і три пісні.
2: Але це, напевно, і ваша заслуга, не лише дітей.
1: Ні, вони женуть завжди мене, пані вчителько, дальшу пісню, бо вони вже їх нудить потім, уже, якщо співаємо ту саму пісню. Так що діточки дуже добрі.
2: І вони гарно сьогодні виступали. Враження, почуття від виступу, мабуть, хороші.
1: Так, я дуже задоволена. А головне за діточок, бо вони дуже тішились тут до Свідника автобусом, не могли дочекатися, уже тиждень ходили за мною, коли вже поїдемо.
2: А щоб ми не закінчили розмовою про дітей, бо все ж таки то було святкування 65-річчя жнива колективу «Карпатянин». Звідки береться у тих людей стільки енергії і такої нефальшивої радості з того, що вони на сцені, що вони танцюють, що вони співають, яку я і сьогодні бачила?
1: Напевно, це люди, які дуже люблять фольклор. Просто дехто скаже, що їм уже багато років, що їм не потрібно вже показуватися, але вони серцем танцюють і співають. Так що я думаю собі, що це треба підтримувати, бо не маємо багато наших таких фольклорних колективів, які б репрезентували ще нашу культуру.
2: А з мого погляду, це поєднання фольклористів старшого віку і зовсім молодих було чудове.
1: Дякуємо дуже гарно і тішимось на наступний раз, на знову на якийсь виступ.
2: А може і тут на сцені Свидницького свята культури?
1: Віримо, що прийдемо і через рік.

0: Od maleňkoho maleňka. Tak jak moja mamka zi mnoju spívala od maleňkoho maleňka, tak ja i svojim dieťam spívajú. I my razom spívajemo najperšie jedným holosom, potom my pridali druhý holos i pomalejko my pridali tretí holos. I my s dítim zaspívali na tri holose. Díti počali chodiť do muzičnej školy, se chotilo bahato hodin, ešte bo oni navčili sa hrati, bo oboje hrajú na skripku, a jak včiteľka skazala, ešte na skripku najťažšie na počátku, bo ona nemá ešte melódiu, bo to treba navčiť sa, de palčeky dati, jak čuti to ton. Ale jak už navčiť sa na skripku hrati, to duže, duže hárno i ja môžu skazati, що це години і години тренування.
1: Так що і дочка грає на скрипці?
0: Так, і дочка грає на скрипці. Син є приймашом у Дубраві. Він вироснув у ансамблю Дубрав'єнка, як приймаш, і тепер є у Дубраві. А донька є у соборі, у ансамблі Канаш.
1: Але я знаю, що син є ще в якомусь колективі приймашом. Я його десь недавно бачила, мабуть, в Оріабині грати.
0: В Оріабині, так, вони молоді, вони вже мають свою таку музичну капелу «Фішкаль». Я дуже рада, бо вони намагаються винувати автентичному фольклору, традичній музиці. Вони собі глядають старі і вірні матеріали, які вони намагаються тренувати і потім грати.
1: Пані Моніка, не знаю, чи обоє дітей, але син, напевно, не народився в Оріабині. Ви певний час, скільки років ви жили у Сполучених Штатах Америки?
0: Син народився в Сполучених Штатах Америки, на Брукліні. І мав 2 роки, як ми прийшли, повернулися до Оріабини на декілька місяців і потім переселилися у Пряшів до Великого Шаріша. А донька Юлка, вона народжена у Пряшеві.
1: Я знаю, що діти спочатку не хочуть дуже грати на музичних інструментах, а є періоди, коли зовсім відмовляються грати, але вони залишилися.
0: Вони виростали у родині, де співається, бо моя мамка співає і по мужовій родині є співаки, і вони співають і ходили з нами на деякі фестивалі. Я пам'ятаю перший раз, як ми тут були, а знаю, що група «Карпати» мала ювілей, а донька Юлка мала, може, 3-4 роки, і вона сказала, і я йду на сцену, то я облекла і крой, і вона йшла з нами. То вони виростають у такій родині. Але мали ми такий час, що Никола з мамі, я хочу грати флорбал, я хочу спорт робити деякий, але ми бачили, що він є музикальний, то ми намагалися йому сказати, що будеш і трошку спортувати, будеш і грати, ну а може перед роком, мав 15 років, як він сказав, що дякую вам, що я зістав у скрипку, бо він любить скрипку, любить музику, любить грати і любить співати.
1: У вашому репертуарі передусім пісні з Оріабини, але і з Липника, звідки ваша мама, так?
0: Так, з Оріабини і з Малого Липника, бо з Малого Липника походить моя мама, яка видалася до Оріабини.
1: За пана Каню.
0: Так, так, за пана Каню, я Каньова по моїх родичах.
1: Пані Моніка, може би було добре, якби ви і сказали про успіхи ваших дітей і ваші успіхи, бо вони і в останній період приходять на різні конкурси, і цілословацькі, і є дуже успішні. Спочатку, може, про успіхи тут, у Словаччині, скажи.
0: Як я сказала вже, вони обоє є членами ансамблів, і Николас є членом і примашом капели «Фішкаль», то вони у минулому році на змаганню «Відєчанова габовка», що є змагання у традичній музиці, традичній культурі, вони зайняли перше місце у Пряшівському краю і були потім на народному колі. А Юлка, вона є членкою дитячої групи в Канашу, у Великому Шаріші, і вона з ними ходить і грати, вона і співає, а якраз минулого тижня вона успіла у «Златому пасмі» в солоспіві «Відєчанова габовка».
1: А нещодавно ви всі троє співали і на великій світовій сцені. Скажіть, де і як вам це вдалося?
0: Так, ми мали велике щастя і таку честь співати у Нью-Йорку в Карнегі Холл. Був то концерт карпато-русинської музики, який мав 3 частини. Одна частина винувалася хоровому співу, далі частина різним класичним творам, які мають деякі русинське коріння, деяку русинську споїтість. Amen.

0: Spievali u folklórnej častini, im prezentovali naše piesne, náš folklór, naše kroji.
1: Tak, ta scéna je mriejú художників різного типу і найбільших зірок опери, правда, не лише фольклору. Так що, як ви там почувалися на цій сцені?
0: Дуже добре, ми брали це з покорою і з респектом. І ми мали дуже добрих глядачів, бо багато глядачів було люди, які мають коріння у наших русинських селах тут на Словаччині, і вони прийшли нас підпорити і послухати цю музику. То був, я можу сказати, такий животний зажиток, велике життєве враження.
1: Коли точно ви побували у Сполучених Штатах Америки, ви пішли відвідати своїх друзів, бо ви там жили, тож, напевно, там маєте когось, до кого любите повернути. Вертатися, так?
0: Так, ми там вже були два раз, три раз в останній добі, і ми чуємося там як дома. То як наша друга дома, наші люди, наша церков, наші пісні, наші традиції.
1: А
0: то.
1: Де конкретно?
0: Ми жили у Брукліні, але на Менгеттені, на 10-й стріті, там є наша церков, де переважно люди з Кам'юнки, з Орябини, з Литманової, але й з околитих русинських сел або інших, або декотрі, а й лемкові, які походять з Польська.
1: Ну, а скажіть, як ви почувалися сьогодні на сцені Свидницького амфітеатру на цьому Свидницькому святі культури вже 72-му?
0: Дуже добре, і ми дякуємо ансамблю «Карпатянин», що ми могли з ними бути на одній сцені, в одній програмі, бо вони мають дуже гарну програму «Жниварський вінець», де ми могли презентувати наші пісні, наші русинські, як я сказала, з Орябини і з Малого Липника. А я на цю сцену ходжу уж од малейка, як членка дитячого ансамблю «Підполянчик», який ми мали в Орябині, і він є і тепер, то я завжди тут повертаюся рада, і рада співаю на тій сцені. І я дуже рада, що можу уж співати зі своїми дітьми.
1: Якщо говорити про те, що любите співати, а все ж таки, що вам дається наша народна пісня і передусім ваша Орябинська чи Малолипницька?
0: То вона мені дає таку енергію, таку психогігієну з наших щоденних проблем, випрацьованих, може, повинностей. То про мене є такий одих.
1: Говорила Моніка Корманик з Великого Шариша.

0: співмодераторам більшості програм і цьогорічного Свідницького свята культури був Степан Гій.
1: Приємного вам доброго вечора, дами та панове, шановні друзі. Дозвольте мені вас щиро привітати на другій програмі 72-го свята русинсько-української культури тут, у Свіднику, головним організатором якого є Союз русинів-українців Словацької Республіки. Співорганізаторами є місто Свідник, Подуклянське освітове середовисько Свідника, Словенське народне музеум, Музеум української культури у Свідніку, а Подуклянська книжниця у Свідніку. Під час вчорашнього дня у програмі представились колективи, за плечима яких є вже певний досвід, багато зробленого, але майбутнє за нашими дітьми та молоддю. І тому за сцену зараз приходять діти дитячого фольклорного колективу із Канаша, який працює при основній школі мистецтв «Великий Шаріш». Співацька студія «Мелодія» під керівництвом Галини Мевканич, колектив фольклорного колективу «Шаріш» із Пряшева та домашні носії традиції, члени дитячого фольклорного колективу «Маковичка» із Свідника. Ako sami vidíte, deti ako smeti, týlko nás jest dokupe.
2: 205!
1: 205, tak potom môžeme začať. Ej, zahrajte, zahrajte v režii 205 šekovných detí.

0: Протягом довгих десятиріч невід'ємною частиною програми Свідницького свята культури завжди був заслужений академічний Закарпатський народний хор. 11 липня указом президента України Володимира Зеленського цьому хору присвоєно статус національного. На цьогорічне 72-е свято русинсько-української культури у Свиднику не приїхав увесь колектив, лише його тріо разом з художньою керівницею і диригенткою хору Наталією Петій Потапчук.
1: Вокальне тріо наше дуже гарне, вони лауреати міжнародних і нещодавно стали переможцями, володарами гран-прі всеукраїнського конкурсу, фестивалю імені Анатолія Авдієвського, який відбувався в місті Києві.
0: Назвіть склад цього тріо.
1: Ольга Свида, Ольга Міщенко та заслужена артистка України Яна Садварій. І буде акомпонувати Михайло Бровді. Вони виконають декілька закарпатських народних пісень, дуже гарних у моїй обробці, в обробці Федора Копанця і одну дуже гарну українську народну пісню «Якби я мала крила орлині» в обробці Миколи Попенка.
0: Дуже тішимося на виступ вашого тріо, але я хочу чути, що нового у вас, у вашому колективі взагалі.
1: В Закарпатському народному хорі завжди дуже багато нових якихось ідей, подій. І буквально нещодавно, в кінці травня місяця, завершився перший величезний такий масштабний фольклорний фестиваль-конкурс «Шовкова косиця», засновником якого є якраз Закарпатський народний хор.
0: Так що розпочаття гарної традиції, напевно, і значить... І наперекір війні Україна живе також культурою.
1: Звичайно, правильно ви кажете, наперекір війні, тому що культура – це є наше коріння, наші джерела, і ми повинні їх зберігати. І можу сказати, що в нас на Закарпатті іще більш-менш затишно, і ми можемо проводити такі фестивалі, такі конкурси, і дуже багато людей, які приїхали до нас із центральної України чи з інших куточків України сказали, що це найкраще, що з ними сталося за останні 4 роки в Україні. Тобто вони навіть трошки відпочили від тих тривог, від тих постійних обстрілів. Хоча і ви знаєте, що в Закарпатті вже бували такі дуже неприємні моменти, тому що ми всі одна країна, ми всі Україна, ми всі переживаємо і наші хлопці молоді на передовій захищають нашу Україну, але все-таки я дуже щаслива, що нам вдалося в ці дні трошечки відчути такий настрій душевної радості і трошечки забутися від війни.
0: Скільки в сучасному у закарпатському хорі працює членів, співаків, музикантів, танцюристів, валих хореографів, напевно, інших працівників?
1: Ну, в нас по штату десь приблизно біля 90 членів колективу, але хочу сказати, що на жаль, не всі зараз працюють в колективі. Є в нас, які служать зараз в Збройних силах України. Це і артисти балету, і артисти хору, і навіть оркестру. Навіть жінка одна з оркестру, вона є в Збройних силах України. І тому ми дуже переживаємо, хвилюємося за них. І дуже чекаємо, щоб закінчилася війна, і щоб наші хлопці і дівчата повернулися до нас в колектив, і ми могли працювати і прославляти нашу рідну землю.
0: Ви згадували про великий фестиваль, який ви організували вперше. А що перед вашим закарпатським хором і, може, найближчі місяці?
1: Ну, вже в серпні місяці в нас заплановані поїздка в Італію. Ми маємо гастролі із 12 по 20 серпня в Італії. 22-го, я сподіваюся, ми приїдемо в Пряшів. Маємо на запрошення консульства України концерт до Дня Незалежності в Пряшів. І, звичайно, День Незалежності ми святкуємо унікальною такою подією «Зустріч сонця» з Закарпатським народним хором. Це молитва за Україну світанкова, яку ми вже, починаючи з 2014 року, проводимо на світанку. де збираються люди різних національностей і різних країн світу. Онлайн до нас долучаються країни Європи, Північної і Південної Америки. І окрім того, після нашої молитви за Україну, ми вже 27-го вирушаємо в Хорватію на фестиваль в місто Липовляни на запрошення посольства України в Хорватії пана Василя Кириловича. І цей фестиваль «Липовлянські зустрічі» проводиться при підтримці президента і уряду Хорватії.
0: Нашою співрозмовницею на 72-му святі русинсько-української культури у Свиднику була художній керівник і диригент Національного заслуженого академічного Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук. Цей хор став першим мистецьким колективом області, удостоєним найвищого державного статусу національного.

0: Так як на попередньому і на цьогорічному Свидницькому святі культури виступили також фольклористи із Сербії.
1: Я Владимир Іван, позначений як Вева. Я руководитель Вивозацької фольклорної групи Руського культурного центру Новий Сад.
2: Але ви не приїхали лише із людьми з Нового Саду, але є тут і інша група, так?
1: Гей, прошлого року ми були Лємізо з Російського культурного центру, з Нового Саду, а того року ми знову тут, іста тота група, якось применєне, не істі людзе, якось подмладзена група, але прийшли з нами і Вівоцацька фольклорна група з Жатви, з Кут Жатви, з Коцура. Іншак, це весело повість, що то дружство, культурно-мистецьке дружство, у котором я одроснув, у котором буквально сам перший фольклорашкий крочай направив, і вецька ми одностанно живо до Векшова Варошу одведав, і там сам ще включив до Руського культурного центру, і те розвозив Вивозацьку фольклорну групу.
2: І скільки вас разом приїхало?
1: Прийшло нас 26, і Микола Цап, який представитель Союзу руснаців і українців у Сербії, дякуючи котрим ми і тут, на тим фестивалу, та, значить, 27-ро.
2: Яку програму ви сюди привезли?
1: Вчора ми мали вже один наступ на площі у центру Свідніку, де ми танцювали буковинські танці. Значить, ми, як Руський культурний центр, танцювали Коломійку, яка прийшла року істоту танцювана у амфітеатру, і танцювали з Мегуцулку, який танець ще там 70-х років поставений у Руським культурним центру, як ми то воламе матка, і так будемо далі готовити здання, готовим ще Руський культурний центр. Ми у нашій матки, значить, то поставене ще, то думаємо, що Клявін поставив. Познати кореограф, а Коцурська Кут Жатва танцювала буковинський паробоцький танець, який поставив кореограф Микола Медогубаш з Коцура.
2: Значить, це українські танці?
1: Ага, то ти буковинські, українські, значить, Коломійка, Буковина, Гуцулки, то вчора танцюване. А Нєшка має нові три танці, ми матка. Русинський культурний центр. Будемо танцювати поземплинські танці, наче з того краю. Гей.
2: Звідки є ваші предки, так?
1: Гей. Баж, з Земплину Шарішу прийшли руснаці до Войводини. Так же, до Дольніх Жемок, як ви того гуторіце, гей. Да знаце, що пестуємо, і то ваше. То кореографія істо єдна, яка вже перед 21 років поставлена у матки, яку поставив Миломир Шайтош. Я її обновив за стоту мою екіпу, бо бар злюбим тоту кореографію. Та вецька буде наступати з Кут Жатва, з Кут Курошами. То істо танець, який поставив Микола Медогубаш. Олександра Горнякова, вона зараз руководитель фольклорної групи Вивозацької, односно Шицької фольклорної групи у Жатві. І є обновлена з тими новими дзецьми. І на законець на нашій програмі наступимо з хореографією Тішу Гаю. Це буде прем'єрно. Нєшка виведе на тим фестивалу, але не лям на тим фестивалу, але взагалі прем'єрно. Хору я поставив.
2: Так, а скажіть, що це буде за танець?
1: Це буде за танець, а увидіться.
2: Так, я побачу, але наші глядачі не будуть мати змогу побачити, тож вас попрошу, з якого регіону, звідки є цей танець, який ви хореографічно підготували?
1: То танці наші бачванські, але не то ті стандартні наші руські танці, на які це звикли у широких сукнях. То ті ганджіові танці, це найпознатіші між нашими танцями, але такус стилізовані руснацькі танці з Войводини.
2: Ну, у Свиднику ви, як ми й говорили, були й минулого року, але були й перед тим, правда?
1: Я прийшлого року сам перший раз був, і фіномі.
2: Значить, сподобалося вам, якщо і цього року ви вирішили приїхати?
1: Гей, з паном Богданом Віславським, який председатель Союзу, ми б шодували, питавши ми вже, чи б ми йшли Нормально, щоб ми змішали. Та ми ще зорганізували. Коли нарок буде знову нагода, вероятно, що увідзіме і нарок.
2: Так що ви любите ваш фольклор і український фольклор. А взагалі, якщо брати Войводину, русини Войводини зберігають свої традиції, звичаї, не асимілюються русини?
1: А є асиміляції, в Шаді є асиміляції, значить, в Шаді є тут проблем. У Вихшинському штретку, велі від моїх танцюшок, не лям руснаці, я мам і сербок, хтори танцюю, тут у нашу культуру, хтори чуваю, і у генераціях, у хторих я танцював, істо сам мав і сербок, і маджарок, значить, не лям ми чуваме, але мами і допомогнуться, але знову уторим, значить, чуваме своє, не даме своє, цудзе почитуємо і намагаємося то приніс і на дзеці, то ту любов, гу фоклору, гу шпіванню, гу чуванню своєї традиції, культури і да є совеці, що будуть творити нові старі.
2: Дякую вам щиро за розмову і бажаю вам успішний виступ сьогодні на сцені Свидницького свята культури.
1: Дякую вам барс крашнє, наздавамося, що і ви і публіка у ту, що буде присутня, що буде задоволені з нашим наступом.
2: І до зустрічі, може, через рік або через кілька років на Свидницькому святі.
1: Я ще наздавам, що чим буде нагода знову до приземи, ми приземи.

0: Верховної Ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки Павла Богдана.
1: Проходить 72-е свято русинсько-української культури у Свиднику. Основну програму ви підготували разом із Підуклянським освітнім осередком. Як проходить ця співпраця?
2: Ця співпраця проходить вже другий рік. Так вже було і минулого року, і після доброго досвіду ми продовжили і цього року. А мабуть, чим далі, якщо свято буде і надалі існувати, так буде більша міра відповідальності за програму, як за Підуклянським освітнім осередком, тому що Союз русинів-українців має свої ліміти і фінансові, і персональні, так що ми повинні більше співпрацювати з професіональними установами культури.
1: Але бачимо, що свято культури у Свиднику частина свидничанів, напевно, хоче, бо за нього і дуже сильно поставилися деякі представники. Здається, що має значення це понад 70-річне, як ви завжди підкреслюєте, найстарше свято або фестиваль фольклорний у Словаччині.
2: Наша організація наближається до свого 9-го з'їзду, який відбудеться 12 вересня. Після того будуть обрані нові верховні органи Союзу, і вони повинні вирішувати також і про долю не лише Свиницького свята культури, але всіх наших центральних акцій. Треба добре зважити, чи справді аж така велика частина свидничан хоче цей фестиваль мати і надалі, тому що на кількості глядачів це не аж так видно в останніх роках. Крім того, я думаю, що, а це я сказав представникам міста не один раз, що три великі культурні акції протягом одного місяця фактично, це на таке місто, як є Свідник, забагато, а тих глядачів, які приходять з інших міст, вже не є так багато, як було колись. І за різних причин, одною з них є те, що є багато різних фестивалів навколо, і по селах, і по містах, і так далі. Свиднику проходить 2 тижні до нашого фестивалю, русинський фестиваль, потім відбувається наш, а тиждень після нашого фестивалю ще дні міста. Це на таке місто, як є Свідник, яке має десь зараз, може, 9 тисяч жителів, є забагато. Якби то було в ширшому часі, так можна би було зважувати дальшу долю цього фестивалю в такому вигляді, як він тепер. Інакше, я думаю, що треба приступати теж до якоїсь реорганізації.
1: Але все ж таки це свято притягує до себе і представників русинських та українських організацій також із-за кордону, бо і тепер бачу, що є тут із Сербії колективи, але й представники, а також з Польщі, звідки ще? Із України сьогодні приїжджають?
2: Так, буде виступати тріо Закарпатського академічного народного хору. І Сербії це навіть 2 колективи. Один молодіжний із Коцура, а другий колектив танцювальний з Руського культурного центру в Новому Саді. Також є представник Союзу Микола Цап. Побували в перший день фестивалю на ньому і представники об'єднання Лемки в Польщі на чолі з Василем Шлянтою, колишнім головою і довгорічним функціонером цієї організації. Так що з цього погляду, думаю, що ми і надалі утримуємо той тренд міжнародної участі, хоч вона вже не така багата, як була колись. Треба сказати, що колись участь закордонних колективів забезпечували і інші співорганізатори. Цього року це не вийшло, все залишилося на нас. Але цей фестиваль справді має звук і в інших країнах світу. І ми це завжди підкреслюємо і представникам міста, що і завдяки нашому святу культури ім'я міста Свідник йде у світ. Багато європейських країн, тому що, як правило, ті, які побувають на фестивалі, потім публікують у своїх мас-медіях статті про цей фестиваль. Так що, думаю, що і то не заважило б, якби місто пороздумувало над тим, як ті великі культурні акції, які я згадував, розмістити інакше в часі.

0: Це свято називають протягом 10-літь святом культури, тому що у його програму входять не лише фольклорні виступи, але свято починається і різними іншими, декотрими супровідними акціями. Є, наприклад, і бесіда, яку організовуєте у співпраці із спілкою українських письменників Словаччини, музеї української культури, і в цьому році було відкрито виставку, на цей раз до 70-річчя музею, так що справді це все наповнює назву свято культури.
1: Так, є перший день фестивалю багато супровідних акцій, але треба сказати, що колись їх було набагато більше, що програму ми включали, наприклад, і театральні вистави, чи то дитячих колективів або дорослих, і декотрі інші акції, наприклад, фольклорно-етнографічні програми у Сканзені, які вже не відбуваються. Є великі обмеження не лише в силах нашої організації, але і у фінансуванні, тому що треба взяти до уваги, що фінансування, сума, яка виділяється на фестиваль за тих 10 років, відколи існує фонд підтримки культури національних меншин, фактично не змінилося. А інфляція за той час була величезна, суми зросли набагато, і ми витрачаємо дуже багато грошей на технічне забезпечення сцени, озвучення і інші подібні послуги. Так що і з того боку нам дедалі тяжче організувати це свято.
0: Але про це, мабуть, вже буде вирішувати нове керівництво, нова Центральна Рада, Президія, новий голова Центральної Ради Союзу Русинів Українців Словацької Республіки. Але мені хочеться вірити, що свято, ну, вже якому виді воно не було, буде проходити саме тут у Свиднику.
1: Так, це на рішенні майбутніх верховних органів Союзу. Тому треба там залучити таких людей, які будуть і на ділі вміти реалізувати ті рішення, які приймуть. Тому що не вистачає лише сказати, скажімо, на засіданні президії чи Центральної Ради свою думку, але треба потім і комусь реалізувати. Ми, як союз оплачуваних професійних працівників, не маємо. Тут треба сказати, що держава роками не вирішує це питання, поки йдеться про національні меншини, не лише нашу, але всі. Тому що не в силах таких громадських організацій, як ми і їм подібних, утримувати на собі весь тягар аматорської народної культури. Якщо не беремо до уваги ті професійні культурні установи, які утримує держава через свій бюджет або самоврядні органи, як, наприклад, музеї або театри, так все інше залишається на плечах цих організацій. Причому ніхто з них не має оплачуваних працівників. З тих дотацій, які вони отримують, не можна ні цент вжити на роботу організації, на оплачування якихось професійних працівників. А ті рішення, які ми пропонували, інші рішення, як це питання рішати, крім якби ми і обійшли організації національних меншин, так є різні культурні установи, які роблять таку роботу, і там, де живуть національні меншини, треба виділити якесь робоче хоча б місце або якесь відділення, де їх більше є, скажімо, в освітніх осередках, осередках культури, в інших культурних установах. Хай ті професіональні працівники займаються такими роботами, тому що тут треба взяти до уваги те, що колективи часто полишені самі на себе, що їм треба методично багато разів допомогти, сказати, що це у фольклорі годиться, це не годиться і так далі, а їм не є хто порадити. Так що тут є великий борг держави по відношенню до національних меншин, не лише до національних, бо подібні ситуації часто і словацькі колективи, але все-таки їм служать ті різні професіональні культурні установи більше, як національним меншинам. В тих регіонах, де живуть національні меншини, там, наприклад, ті колективи з національних меншин беруться на різні акції з тим, що вони якось такою прикрасою, раритетом для інших, тому їх, скажімо, беруть на інші фестивалі виступати, як, скажімо, у виходні або десь інде. Але систематична робота з тими колективами не існує.

0: У програму 72-го свята русинсько-української культури увійшла і міжнародна конференція «Традиції та культура порубіжжя» та відкриття виставки, присвяченої 70-річчю існування Словацького національного музею «Музею української культури у Свиднику». Конференція проходила в рамках проєкту «Поза межами національностей. Етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками в регіоні Верхньої Тиси», яку Свидницький музей реалізував разом із своїми українським та румунським партнерами. Перед нашим мікрофоном виконуюча обов'язки директорки згаданого музею Людмила Ражина.
1: Так, в першу чергу дуже дякую нашим партнерам проєкту, який ми спільно реалізуємо з Закарпатським музеєм народної архітектури і побуту в Ужгороді, і з Повітовим музеєм в Сатомари. Взяли участь в конференції також представники цих інституцій з дуже цікавими доповідями. І дійсно назва проєкту є «За границями народностей, етнографічні і культурні подібності між румунами, українцями та словаками в регіоні Верхньої Тиси». І хочу сказати, що дійсно ми доспіли до таких висновків, що багато нас об'єднує в цьому регіоні.
0: Скільки прозвучало доповідей на конференції?
1: На конференції прозвучало 13 доповідей.
0: Так, може, назвіть хоча б декілька доповідей, їхні теми спочатку з Румунії і з України.
1: Так, наприклад, з Румунії докторка філософії і науковий працівник Повітового музею в Сатомари Михайла Григоріан. Вона підготувала таку доповідь: «Камінь, дерево і глина. Ритуал природи в традиційній архітектурі області Оаш в Румунії». А саме і ця доповідь показала, що нас об'єднує не те, що все-таки будуємо дуже великі будинки, в яких живе мала сім'я, що в минулості було навпаки, в маленьких житлових будиночках проживали великі сім'ї. З України цікавою темою була доповідь фахового працівника Закарпатського музею народної архітектури і побуту Галини Рейтір, яка представила доповідь з назвою «Представи долинян про неохрещених дітей. Демонологізація образу». Цікава тема.
0: А з чим представилася наша словацька сторона?
1: Ми відкрили властиво конференцію доповідь почесного директора нашого музею Мирослава Сополих, довгорічного директора, більше 30 років очолював цю інституцію. Його доповідь мала назву «70 років відданої праці Музею української культури в Словаччині».
0: Але знаю, що виступили і ваші сучасні працівники.
1: Так, з наших працівників музею. Це була доповідь докторки філософії, наукового працівника, кураторки музею Івети Василенко, яка властиво представила нумерична і хроматична символіка в дерев'яних храмах Карпатського регіону, а також доктор Михайло Чичвара, науковий працівник, куратор нашого музею, нам представив вплив духовенства на життя русинів-українців в історичному контексті.
0: За хвилиночку відкриєте виставку до 70-річчя вашого музею. Якою ця виставка є?
1: Виставка відкриває всі віхи історичної діяльності музею на протязі 70-х років його існування.
0: Посередництвом чого?
1: Посередництвом документів, архівних матеріалів. Це історично-документальна виставка.
0: Говорила виконуюча обов'язки директора Музею української культури у Свиднику Людмила Ражина. Слово ми дали і почесному директору Музею української культури у Свиднику Мирославові Сополизі. Пане Сополига, Як ви сприймаєте 70-річчя Музею української культури у Свиднику, в якому ви стільки років, спочатку як працівник, а потім і директор, відпрацювали?
2: Так, пані Люда, спочатку як працівник, бо я почав працювати в 67-му році, 3 роки після переселення в Музей української культури із Красного Броду у Свидник. Спочатку працював як працівник, потім завідувачу відділом, пізніше заступником директора був і 30 років працював на посаді директора цього музею. Свій професіональний вік я провів якраз в даній установі. Я жив з ним, боровся за нього, страждав за нього. І я дуже радий, що сьогодні ми маємо можливість, і я з вами, відзначити 70-річний пройдений шлях, який був дуже важкий і драматичний, бо музей родився дуже, дуже в складних умовах, хоч його заснували у 56-му році, у лютому місяці, ухвалою Краєвої національної ради в Пряшеві. Він 8 років шукав просторів для своїх депозитів, для своїх експозицій, для своєї роботи. Спочатку працював лише як відділення української культури Краєвого музею у Пряшеві з 1-2 працівниками. У 60-му році знайшлися скромні, але не дуже придатні простори для музейної діяльності у Красному Броді. Були вологі, тісні, так що розвинути наповно роботу музею не вдалося. Але з ініціативи свідничан, якраз, які старалися перемістити і свято культури, тоді ще свято пісні і танцю у Свидник, поступово знайшлися скромні простори і для музейної роботи в тій старшій частині нашого нинішнього головного корпусу музейного. Були це також скромні умови, працювали всі працівники в одному кабінеті, практично на одному поверсі була експозиція. Поступово ми будували приміщення для депозитів.
0: Але й для працівників?
2: І для працівників, адміністративну будову побудували. В 91-му році нам вдалося відкрити вже після прибудови головного експозиційного будинку нову експозицію, культурно-історичну експозицію, яка вже була перед 35 роками, але вона і сьогодні відповідає тим музейним критеріям.
0: А великою гордістю не лише працівників музею, але й свідничан є, напевно, музей під відкритим небом, скансен.
2: Ну так, музей під відкритим небом – це моя сердечна справа, оскільки я почав від початку роботи своєї музеї займатися дослідженням, зокрема, народної архітектури в цілому регіоні. Я об'їздив усі села, в декотарих селах був декілька разів, зібрав колосальний матеріал, фотографічний, малюнки, зробив вибір об'єктів, написав концепцію скансену, яка після великих труднощів була ухвалена, забезпечені рецензії найвизначніших фахівців в області етнології в Словаччині, які позитивно оцінили ту концепцію, і ми в 75-му році розпочали переміщення першого об'єкту до скансену із села Кичківці. Хата з 1905 року, гарна традиційна хата з рубової конструкції під слом'яною стріхою. А нині вже на площі 11 гектарів знаходиться вже понад 50 об'єктів народної архітектури, житлові споруди, господарські споруди, промислові, млин, лісопильня, є там дерев'яна церква, і кузня є там інші гарні пам'ятки. Експозиція дуже цінується зацікавленням заграничних і домашніх туристів.
0: І слід додати, мабуть, що вибудування цього скансену – це була титанічна робота, так?
2: Це була дійсно титанічна робота. Я знаю цю справу, як то робили інде в Мартині, в музеї словацького села, в інших скансенах, також в музеях на Україні. І всі дивувалися, що я без жодного інженера, аж після 15 років, вдалося мені забезпечити на функцію будівельного архітектора. Але я то і менежував, і збирав, і організував побудову. Так що була це важка робота, але я радий, що нам вдалося побудувати цей музей. В 83-му році, після смерті Дездаря Милого, який ще в 75-му році заповів свою спадщину Словацькій державі музею української культури, ми забезпечили реконструкцію каштелю у Свиднику і в 83-му році відкрили картину-галерею, де поміщена його творчість, творчість наших художників місцевих, українських, а також художників, які мають певне відношення до нашого регіону, також прекрасні ікони і таке інше.
0: І що би ви побажали цьому музею до його 70-річчя?
2: Я радий, що цей музей знайшов собі тривале місце. Він є частиною Словацького національного музею, в системі якого за нашим зразком побудували інші установи національного характеру, музей німців, карпатських, музей єврейської культури, музей угорців і так далі. І що там створена система, яка спроможна забезпечувати права національних меншин на їх культурний розвиток, на збереження культурної спадщини. І що в рамках цієї системи діє найбільший, найвизначніший музей, український музей в Європейській Унії.
0: Говорив довгорічний колишній директор Словацького національного музею, Музею української культури у Свиднику Мирослав.

Вересневий випуск українського журналу «Скошиць» добігає кінця, дорогі слухачки і слухачі. Підготували його звукооператор Петер Крайчович і редакторка Людмила Гар'янська. У редакції «Кошицького національного мовлення» для словацького телебачення і радіо записано у вересні 2026 року.